Urban FM. Nisshin Trap. Epas.

The creature from the Black Lagoon is your father.

0: one.
1: Diako FM, mashup se Urban FM. Nisin e Traffic Pack.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Vishna shqiptarë që qizim sa në të vijet dhe tani...
6: That's kjo kërpo!
7: Urban FM 103.5.

Bun FM, нищо не тръпи пес. Strawberries.

0: Da,
1: da mi-a zonit pac, avec nous. Dis-moi où est-tu caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
2: Mori tipsi s'ki kazu që jepe janë franqez.
3: Ishin e 3.5 Urban FM.
4: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Masa sajda, shkojnë e hullë.
8: Mendis rrugës.
9: Mendis rrugës. Mendis rrugës.
10: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pas.
1: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tëtor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
2: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus. Katër paketat e reja, njona ta mam për ty. Kalonë tjetër një veri me Art Motion.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Një makinë që u bë një legendë, 30 vite besnikëri, 30 vite lidhje gjeneratash dhe histori të treguara, 30 vite kujtime që zgjasin. Škoda Octavia. Një makinë që ruajti ritmin e kohës dhe evoluaj me gjenerata e ende është vetvetja. Një legendë. Škoda Octavia. Po festojmë 30 vite të Octavia me një çmim special. Octavia 1.5 TSI, 150 kuaj fuqi, duke filluar nga 22.800 euro.
5: Skoda.
4: AHP, Prizren dhe Porsche. Prishtina.
6: Ka di Prishtina këtu. 103.5, Urban FM.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: një ëndër magjike hyrën jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Tjommeflaj! Först vändås den nysers. Ni som med Volkswagen Taigo. Kur ndaljon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Vesh na shqiptarë që qesim sa në vijet dhe tani.
7: That's kjo kërë po.
8: Urban FM 103.5.

0: Radio Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: Hey cutie, a keni matren?

0: mbledhje vjetë ndërtë shtëpisë. Tash një Renault Austral mund vijë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërtë shtëpisë.
1: Mas asaj da, shkojnë e hullit.
2: Mendes rrugës.
3: Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës. Mendes rrugës.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijë i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
3: A më interesant të qysh, lëpë o se një mirë o si pasonime, pos lëpë o shtë pasonime një fjallë. Si ti lëpë të mirë në 1500 së në gjonë.
4: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodarën.

0: Ты с нашим тоже сизым садом видела, Зали.
1: That's your careful.
2: No. You've been FM 103.5.
3: Mitrovic, bohu gati, me 18 tëtor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
5: Urban FM, 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Bun FM, nici ne trebuie pas.
1: Ej, ku je qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Falshlir.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
9: Masa sajda, shkojnë e hullë, me ndisë rrugës.
10: Shvetisha ko mongër, veç me të lukë, shartima lukë.

0: Çfar muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga ja cetim për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Banë FM 103.5.

0: in my hand. Baby. I came here with my funk in my hand.
1: Mos haro, mund është mu kom vetë vetja. Urban FM, 103.5.
2: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Hey, cutie, a keni matren? Par

0: Mitrovicë, bohu gati. Në 18 tetor, Mitroron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroron, vrapo në Mitrovicë.
1: Dhe shtam shqiptorë që qizim sa në të vijet dhe tani.
2: That's your game, boy.
3: Bravo.

0: Ama interesant diqysh. Leo pas seni mirë si pasonime, pas Leo po është pasonime në fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Edition at Rapid Pass for the Wild Wild West.
1: 14 vjetë ndërë të shtëpis, tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vim bi 20 euro me të pak të një produkt nga brendet pjesmarse dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërë të shtëpis.
2: Një makinë që u bë një legendë, 30 vite besnikëri, 30 vite lidhje gjeneratash dhe histori të treguara, 30 vite kujtime që zgjasin. Škoda Octavia. Një makinë që ruajti ritmin e kohës dhe evoluaj me gjenerata e ende është vetvetja. Një legendë. Škoda Octavia. Po festojnë 30 vite të Octavia me një çmim special. Octavia 1.5 TSI. 150 kuaj fuqi duke filluar nga 22.800 euro.
3: Škoda.
2: AHP, Prizren dhe Porsche.
4: Prishtinë.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo dit nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
6: Uno kryzimo, duo kryzimo, djathas Urban FM.

0: Nine brown eyes.
1: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, va. A jeni gati për tjetër një berë? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona të mamë për ty. Kalonë tjetër nivel me art motion.
3: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Tri zanët kryesora njëtë për muknash.
8: Hajde.
7: Rakia, Tomli, edhe Moca.
8: E pse Moca?
7: Se ti kështë dhe me pi Tomli?
9: Urban FM, 104.5.

0: mej.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Levizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovicë.

Η Anime Urban FM. Nichen etra et pass. On Urban FM.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: tante.
1: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, va.

0: Trizanët kryesor janë njëtë për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe për me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafikës.

0: Urban FM. Nisshna Trafik e pas.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira.

0: Një me gibat në dorë për sëri, në disa
1: leksione. Një, dy, tri. Kujene mërë, kujene.
0: Shora, këna cimë o taku për apë, edhe këtë ajnëte do t'jemi sot, edhe njësër zbashko sot me informacionet që i kemë grumbullu gjatë ditës nga vendi rajoni edhe bota, apor do t'kemi edhe informacionet prej muzikës, do t'mëndohemi që për dy orët pljota bashkë me qitë Mr. Freskon.
1: Yes, sir.
0: Me përru informacione, me i diskutu ato informacione edhe me vazhdu tutje, por si që therë, muzika e mirë është aje që na knosh.
1: Dhe na bashkan.
0: Na knosh dhe na bashkan. Yes, sir. Në Afternoon Delight. Are Mr. Fresco,
1: Mani herë pianisi me kryeministrin.
0: Me mu si e, apo të që mani herë pianisi me kryeministrin.
1: Mani herë me kryeministrin direkt. Apo të me kalzu me mutin.
0: Jo, muti, shkoj.
1: Apo kuptuat që
0: më thash, Muti shkoj. Po nësja me kryeministrin e tani kalzojnë edhe diçka tjetër, diçka fresh. Që veco u dollë, para një ure.
1: Para një ure, shkoj ka dollë.
0: Qarkullimi i fundit, ha? Qarkullimi i ri, pas logës.
1: Lidhët direkt kjo puna e lojmi tënë me kryeministrin. Po, kryeministri ka paralajmëru rikthimin e kodit civil në kuvend. Gjatë sot me të kuvendit Kosovës, i është përgjigje deputetit Eman Rahmani nga PDK-ja, duke i cili e ka kundërshtu planin e qeverisë për miratimin e kodit civil, ligjit për fertilizimin e asistuar edhe ligjit për gjendjen civile, duke pretendu se këtu nisma të cënojnë vlerat e familjes tradicionale.
0: E dashër meq, përparim Roma po alarman për rrezikun e humbjes së lojrave mes dhjetore, duke akuzuar qeverinë dhe kryeministrin Kurti. Është i pari i kryeqytetit që ka ngritur shqetësime për rrezikun që Kosova mund të humbas organizimin e lojrave mes dhjetore, a duke thënë se institucionet qendrore nuk kanë dhënë përgjigjet e nevojshme dhe përgatitjet e këtij organizimi.
1: Dhe një mena lune dhe bajstoa. Në tjetër e kena zunje nga Gavci, cila pëdhët që deklaratat e daqicit janë vazhdimësi e pretendimeve teritorialit të Serbis, kur përmend Mladicin lista Serbel Shën Salën, me qëtemi krej që ka ndodhë sot dhe shefja grupit parlamentar të lëvizit dhe vendosje Arberie nga Gavci në deklarimin i jashtë rendit ditës, tha se deri sa Kosova po vazhdojnë bashkërendimin me shtetë dhe bashkumet Amerikës BE në NATO-n për sigurinë rajonales, Serbia po vazhdojnë me pretendime teritoriale, ndërhyrje politike e pandëshkushmërinë e krimit të organizuar.
0: E shok edhe shoqe, kemi kryetarin e Partisë Demokratike Bedri Hamza, i cili ka kërkuar që ligji për dhomat e specializuara të proceduohet në presidencë dhe të dekretuohet pavonesa, si dhe të rriten fondet për mbrojtjen juridike të ishullëheshve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
1: E në anën tjetër kemi zotrin Azemi, miqtë mi, nga Federata Sindikale Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës, ka njoftu se greva dhe protesta e punëtorëve teknik të shkollave fillore dhe të mesme në Prishtinë do të vazhdojë.
0: Dalim me një herë tek një informacion tjetër. E kemi Elek, i cili larguhet nga kuvendi i Kosovës, e ka konfirmuar antarësimin në partinë e Vučićit gjatë një debati në kuadër të fushatës së zgjedhore në Serbi. Po flasim për kryetarin e listës serbe, Zlatan Elek, i cili ka dhënë ndërhiqjen nga pozita e deputetit të kuvendit të Kosovës. E në vend të tij mandatin e ka marrë Ivica Cenić, nga i njëjti subjekt politik, i cili ka bërë betimin në seancën e sotme.
1: E kur jemi tek largimet, edhe Eleni Vakali largohet nga Kosova pas gati 4 vite e gjysëm, merr me vete kujtime dhe miqësi të paharrueshme. Shefja e zyrës ndërlidhjes të Greqisë në Prishtinë, ambasadorja Eleni Vakali, e cila ka njoftu përfundimin e mandatit sonë në Kosovë pas pothuajse 4 vjetë e gjysëm në këtë detyrë.
0: Mesemi të dashur, e kemi Agjencinë e Statistikave të Kosovës, të cilët i kanë publikuar statistikat e energjisë për muajin gosht 2026. Me të dhënat për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, asi dhe importin dhe eksportin e energjentëve të tjerë.
1: Kur jemi tek energjia, tek shpenzimet, tek i nxehti, po flasim edhe për termokosin që kemi paralajmëruar dje se po e nisë sezonin e ngrojës me mbi 25,000 konsumatorë, ku po paralajmëron edhe zgjerimin e rrjetit në disa lagje të Prishtinës, kështu na ka njoftuar edhe ndërmarrja publike termokos, e cila ka përfunduar përgatitjet për fillimin e sezonit të ngrojës 2026-2027.
0: është Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili ka publikuar sot ulëmtimin parlamentar ndër hyrjet e nevojshme për miratimin përfundimtar të ligjit për byron. E dim që kemi

0: Pos, nuk kemi pos dështim
1: herën e kaluar,
0: herën e kaluar, të arsye pas njoftimit që bëhet bo për media, thuhet se prezantimin e këtij raporti IKD ka nisur me serinë e prezantimeve të tri hulumtimeve parlamentare përmes të cilave paraqiten propozimet konkrete për amandamentet në projekt ligje të ndryshme.
1: Në anën tjetër kemi Zonjën Haxhiu, e cila ka nënshkruar ligjin për dhomat e specializuara dhe ja ka dërguar presidentes për dekretim. Është fjala për kryetaren e kuvendit të Kosovës Albelina Haxhiu, e cila ja ka nënshkruar dhe ja ka përcjell presidentes së Kosovës Justina Shiroka Pula për dekretim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar.
0: Janë prezentuar dhe procedurat e reja për inspektimin e shërbimeve sociale dhe rreth 40 përfaqësues të qendrave për punë sociale dhe të ofruesve të shërbimeve sociale nga organizatat dhe shoqëri civile kanë marrë pjesë në një sesion informues kushtuar udhëzuesit praktik për inspektimin e ofertuesve të shërbimeve sociale dhe familjare. Gjithashtu të dashur miq, kemi pas zonjën Shiroka Pula, e cila i ka prit përfaqësuesit e strehimoreve të Kosovës. Është fjala për presidentin e Republikës së Kosovës, e cila ka pritur në takim një delegacion të përfaqësuesve të strehimoreve të Kosovës, me të cilat ka diskutuar për mbrojtjen e grave nga dhuna, sfidat me të cilat përballen strehimoret dhe mundësitë për forcimin e bashkëpunimit institucional. Një tjetër takim ka ndodhur, është drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha, i cili ka pritur sot në takim admiralin George M. Wyckoff, komandantin e komandës së forcave të përbashkëta aliate në Napoli, si dhe komandantin e ri të misionit të KFOR-it në Kosovë, general major Roberto Vergori, që është emëruar ditën e djeshme. Në fokus të takimit mes policisë dhe drejtuesve të lartë të NATO-s. Siguria.
1: Ma i sigurti.
0: Gjithashtu e kemi deputetin e kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëbindosje Fatos Geci, i cili ka bërë të ditur se do t'i drejtohet me ankesë zyrtare kryeprokurorit të shtetit, pasi sipas tij, 3 ditë pas kallëzimit lidhur me gjuhën e urrëties dhe shpifjes, nuk ka marrë informacione nga policia e Kosovës dhe prokuroria për veprimet e ndërmarra. Gjithashtu e kemi kërëmë pastrimin, i cili po reagën pasi orendit e banesës hidhën në pram parku të fëmijeve në Prishtinë. Kemi kompaninë rajonale të mbeturinave që po reagën pas hidhjes këtyre orendive atë një banesë apo zyre pram parku të lojrave për fëmijë në rrugën Hajdar Dushin në Prishtinë. Ka qitë këtë zyrën, e pas ka qitë.
1: Në shritje.
0: A këtë banesën, a nuk e tishka ka qitë, vësh krejti pas ka e ka pos bërlogin nga të. Meshte e mi të dashër, biznesi dhe ligji janë fushat më të preferuara nga studentët e Kosovës. Krejto statistika po vijnë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, të cilë kanë publikuar statistikat e arsimit të lartë si pas fushave të studimit për vitin akademik 2024 dhe 2025.
1: Krejt biznesmena kena më bu, bresoni.
0: Krejt e meren.
1: Mizemi, kena mujt me full pak edhe për rëndëqarit e fundi se qka pëndodhe në Shqipëri, po ashtëqarit në duke e pasë e qysh po rjedhë kjo puna e protestës këto ditë e fundit, ka thyrje gjamash, ka hedhje gërsh, ka gaz lëtësias, një kaos që pëndodhe në disa qytete të Shqipërisë në ditën e tretë të protestës, po pas protestave në Tiranë, ka ardhe dhe reagimi i parë i kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili pëthet që kjo nuk është nga duart e studentve. Ai ka vizitu kolegjin e Evropës që u dëgjë mbrëm, gjërë sa tha se këto rënoja nuk janë edhe nuk mund të jenë nga duart e studentve.
0: Në anën tjetër do të flasim pak për kulturën. Është Ministria e Kulturës e cila ka njoftu për projektin artistik Wall Not I në Muzeun e Burgut në Prishtinë, që ndërthur ligjeratën performative dhe video instalacionin i cili do të prezentuohet me datën 16 tetor në orën 19 në Muzeun e Burgut në Prishtinë, Burgu i Idealit, ka njoftuar Ministria e Kulturës dhe Turizmit.
1: I believe the portrait saved me, vlerësim për filmin e Alban Mujës në Doku Baku 2026, është filmin dokumentar I believe the portrait saved me, mua besoj se portreti më shpëtoi, me regji të artistit kosovar Alban Muja, është dhëru me përmbajtje të përmbajtje shumë,
0: përmbajtje
1: veçanë, nga çmimi I Human Award Award në edicionin e 10 jubilar të festivalit Dokubaku 2026 në kategorinë Doku Short për dokumentarin më të mirë të shkurtër ndërkombëtar.
0: Shok edhe shoqe e kemi teatrin në pull postare i cili rrugton në përbotë si traditët edhe dhe vjeqare është emetimi seris o pullave postare të dhe vjetori teatrit të Kosovës është njëri prej aktiviteteve të parat të cilat institucioni më i lartë të atruar njës shënimin e jubileut e në këtë formë tradita e të Teatrit Kombëtar të Kosovës rrugton në përbotë si imazhi njerëz prej shtyllave kryesore të jetës kulturore në Kosovë e këto 8 dekada u bëfshin 8 shekuj ka qenë urimi i kushtrimimit udhëhecit artistik njëherësh ushtruesit të detyrës së drejtorit në Teatrin Kombëtar të Kosovës.

0: Po e shame and money, dy filmat kosovarë cilët janë në një garë të ngushtë për Oscar në Evropë. Dy filmat nga Kosova, Dua me regjitë Brita Bashullit dhe Shame and Money me regjitë Visar Morinës,
1: janë
0: përzjedh në listën e ngushtë për çmimet evropiane të filmit 2027, duke shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm për kinematografinë e Kosovës.
1: Do shënë me që sot për mbyllet ose mbyllet gjiro e nëntëve. Që pakurin që ka është të mdullë
0: shërë. Nuk e di që është të mdullë
1: shërë. O fresko, o mister fresko.
0: Në mikrofoni. Me qka? Me vesha?
1: Ti sakt, a të mdullë me vesha, a të mdullë me mikrofon. A, me vesh ka.
0: Me vesh po jetë.
1: Sot në mbyllet gjiro e nëntë në Superligën e Kosovës me një super, super, super ndeshje. I kemi pas dy ndeshje, javën e ka, dy ndeshje të martën, dy ndeshje të mërkurën edhe sot. A mbyllet programi ku luhet ndeshja e fundit e gjiros në Superligën e Kosovës. A pas dy ndeshjeve që kanë qenë gjatë martën sot mërkurës, që ashtu qysh edhe ju kalzova. Sot me luin dy liderët e kampionatit, është pjalla për Malishevën dhe Prishtinën. Kjo ndeshje, pasi që veç jemi këto, ka fillu në orën 14:00, a ku Prishtina është mësafirë të Malisheva, nëse më në shpresko me një veç pak me këshirë që është e kena rezultatin momental të kësoj ndeshje, kishë mujt me ju të regu, masi veç jena në kohë, atin jena si në kore, ojde, është ta kem shumë i rëndësishëm për të dyja ekipet, se kërkojnë me mbyllë fazën e partë ndeshjeve si lidere dhe kryojnë edhe me kryu një farloj të distancës, ndryshe në vikend luhet edhe Giro e Radhës ose e dheta e kampionatit.
0: So është rezultati?
1: Ma merë menja që Prishtina është të fitu 1-2.
0: 1-0 të fitu Malisheva,
1: minuta e 58.
0: Ja u kanë shurisnat.
1: Po shpresojme që deri në përfundim të emisionit dhe deri në përfundim të aksaj ndeshje me ndërru rezultati kë dhe Prishtina me barazu ose me shku për para.
0: Të shujem, kanë mitë dhe pak minuta.
1: Ende nuk e kemi shumë të qartë se a do të jetë për para apo jo.
0: Në orën tjetër me shtemi, po kalujem pak edhe të muzika, po vlasim për muzikën e re cila do të lansuhet nesër. E kena mujt me dëgju si pjesë Fresh Friday, kongë matreja që lansuhet 24 rushën e fundit për edhe gjatë sojove, është Snow Allegra, e cila rikthehet me një kongë të re Neo Soul, e që pëquat Karma, ta manë për këto ditët eftofta cilat po vinë një jazzy Neo Soul kongë, që vjen nga artistja iraniane dhe suedezet një të nkohë, e cila bën muzikë që shpe viti 2023, diçka interesante që po vjen me Karma.
1: E kur jemi tek muzika dhe tek prodhimi, dalim tek YouTube-i, i cili po duket se nga sot e tutje ka me i tag contentin i cili është i gjeneruar me inteligjencë artificiale.
0: Në tjetër janë dy artista amerikan, zakonisht kur bëhet muhabet në Kosovë dhe thuhet që nuk po ecë muzika, din çka merru me dorë, s'ma thuin hej, mos më thuj kështu se po mbën munikja që në s'kam nevojë se lindë ku e në ku del. Po kësaj herë mesti mi e kena Dijon edhe Mac G, cilët jo mbo si band për dorësma tashmë. Dhe duaja po kënojnë në për dorësma dhe kam vendos me kënu në për dorësma, i kena po disa videot cilat janë lansu kote fundit në rrjetet sociale si të Dijon Update, ku peshojm performancën e Megjis së Dijonit që të dy duke performu në një dorsëm. Dëgjoj mos e merrni shumë të madhe sepse këta janë njerëz që kanë punuar në albumin e Justin Bieber, për shembull Swag Ne 2, kanë bërë ture të mëdha, kanë super hite, edhe në fund vendosin pse jo me bëni jazz mirë edhe me shkumën e dorsëm ikonike.

0: Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej lajmeve cilat kena mujt me i komuniku bashkë me juve për të dy orë të plota nga ora 15 dhe në orën 17 në afternoon delight, saktësisht në Radio Urban FM 103.5 në frekuencën tuaj, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm aty ku na dëgjoni 24/7, kreç që do të më bëj, është më u lidh me internetin. I falenderojm special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Opel Prizren, Bakia Automobile dhe Porsche Prishtina, cilta bojnë të mundën që ti me e bleve turën tunde favorite. Edhe me u knaq duke shfrytzu, mundet me qenë Volkswagen, mundet me qenë Skoda, plus në ena fansa, edhe ja vlen me shku me e provu për shambull Taigon e ri, ose Skodën e re, po edhe Golfin e ri, ka gjithë shka në këto tri lokacione. E për fansat e teknologjisë si gjithmonë, kemi Macintox, për krejt juve që keni nevoj për teknologjinë e fundit, me qmimet ma tira dhe ma të mira në treg, shkoni në Macintox, aty ku mundini me blitë gjithë shka, po edhe me servisu shka dhe që ju është prish, duke ditë që Macintox e ka edhe brendin Apple të licensum për çdo produkt tjetër.
1: E kërdoni diçka rreth mobiljeve, keni në Ferizaj, është në Pej, është në Prizren, është në Gjilan, e keni me showroomin më të madhë në Prishtin, po flasim për mobilerin Palma.
0: Ladies and gentlemen, po të gjojmë muzikë, vjen Boa me Duve.

0: kthehemi, kthehemi me informacione me njëherë, po njësim me diçka që është kogja shqetsuse, mirë, po nështë ta në ketë këto situata që po ndodhin, nuk është edhe shumë shqetsuse kjo, se qka po navyjnë lojrat vezetare në Kosovë, vaj,
1: qa po dhjnë,
0: edhe ashtu, edhe Shqipni qa po dhjnë edhe ashtu të uko, dhe është, qa po navyjnë të, është përparim Rama, i cili pa alarmën për rrezikun e humbjes lojrave vezetare, duke akuzu qeverinë edhe kryeministrin Kurti, qka po ndodhë këto, kryetari Prishtinës përparim Rama e ka ngritë një parëshqetësimi për rrezik që Kosova mundet me humbë organizimin e lojrave mezotare Prishtina 2013, duke thënë se institucionet qendrore nuk i kanë dhënë përgjigjet e nevojshme për përgatitjet e këtij organizimi.
1: Përmes një postimi në rrjetin social, Roma ka bërë ditë se Komiteti Ndërkombëtar i Lojrave Mezotare ka konfirmuar mungesën e përgjigjeve institucionale edhe se me 19 dhjetor do të shqyrtohet situata, ndërsa edhe më pas mund thirret një asamble jashtëzakonshme për ta vendosur të ardhmen e lojrave. Sipas Romës, Prishtina ka përmbush përgjegjësitë e saj përmes hartimit të masterplanit për saktimin të projekteve dhe lokacioneve si dhe votimit të tyre në asamblenë e kryeqytetit.
0: Gjithashtu ai ka kritikuar edhe qeverinë qendrore dhe komunitetin organizativ duke theksuar se Kosova po rrezikon me i humbë një mundësi historike për shkak të mungesës së veprimeve institucionale. Prishtina ishte përzgjedhur nga Nikoqira e Lojrave Mezotare 2013, një ngjarje me të vërtetë e rëndësishme sportive, që do të kërkonte investime edhe koordinim institucional për realizimin e projekteve të planifikuara. Pra, më ishte mi dashur, jemi në tetik, po çapa na vjen lojrat olimpike. Ja, hajde të shkojmë
1: në stupit edhe ai. Hajde,
0: kush ngan mas stupit
1: pas. Mos vaj gore.
0: Ngaj mas stupin ka këtu.
1: Me të gojt vez, me gojt edhe mas stupin na ka
0: këtu. Hajde mas stupi. Një tjetër informacion, flasim pak për Kurtin.
1: Kurti ka paralajmëruar rikthimin e kodit civil në kuvent, me shtemi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se kodi civil do të rikthehet për shërtim në kuvent, ndërsa ka bërë ditur se në fillim të javës së ardhshme do të mblidhet grupi punues në Ministrinë e Drejtësisë për me diskutuar për mbajtjen e tij. Gjatë seancës sot me të kuvendit të Kosovës, Kurti është përgjigj deputetit PDK-s Eman Ramani, i cili ka kundërshtuar planet të qeverisë për miratimin e kodit civil, ligjit për fertilizimin e asistuar dhe ligjin për gjendjen civile, duke pretenduar se këtu nisma cënojnë vlerat e familjes tradicionale.
0: Por, në përgjigjen e tij, kryeministri Kurti ka theksuar se Kosova si nevojitet një reformë qëndrueshme e të drejtës civile, duke përmendur rregullimin e çështjeve që lidhen me pronën, kontratat, marrëdhënien familjare dhe trashëgiminë. Por kryeministri ka folur edhe për nevojën e rregullimit ligjor të fertilizimit të asistuar, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes institucionale për persona që përballen me vështirësi për të bërë prendër.
1: Pas përgjigjes së kryeministrit, Ramani reagoi duke dhënë se kundërshtimet e tij lidhen konkretisht me dispozitat për fertilizimin asistuar dhe ndryshimin e gjinisë në dokumentet e gjendjes civile. Kryeministri Kurti kërkoi nga deputeti Ramani që të lexojë të gjitha nenet dhe jo të fokusohet vetëm në dy nene.
0: A beqë do të më lexu?
1: Si, jo, krejt.
0: Ma shumë, do të kshënë, nëm pas nini,
1: në shkoj nota.
0: Flasim edhe për zotrin Hamza, i cili ka kërkuar dekretimin e ligjit të pavonesa për rritjen e fundeve dhe mbrojtjen e shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Është kryetari i Partisë Demokratike, i cili edhe njëherë ka kërkuar ligjin në përdhomat e specializuara më u proceduar në presidencë edhe të dekretohet pavonesa si dhe të rritet fundi për mbrojtjen juridike të ushtrisë qlirimtare.

0: Që presidenti Yashiro Kapula për dekretimin përfundon sot, ndërsa ka kërkuar që procedurat të përmbyllen pa vonesë. Gjatë fjalës së tij, Hamza bëri ditur se është takuar me kryeministrin Kurti para dy ditësh dhe se pas diskutimeve është miratuar themelimi i grupit punues për strategjinë shtetërore për mbrojtjen e UÇK-s në fazën e apelit.
1: Ai gjithashtu ka cilësuar këtë se një hap pozitiv, por ka theksuar se tashmë nevojiten veprime konkrete me përgjigje të përcaktuara, afate të qarta dhe rezultate të matshme. Sipas tij, mbrojtja juridike e të akuzuarve dhe mbrojtja e të së vërtetës historike në arenën ndërkombëtare janë dy detyra të ndryshme të cilat duhet të zhvillohen në mënyrë të koordinuar.
0: E Hamza kërkoi që ekipet mbrojtëse të veprojnë në mënyrë të pavarur dhe profesionale, ndërsa institucionet e Kosovës të sigurojnë mbështetjen e nevojshme. Në fund, kreu i PDK-s arrit theksoi nevojën për rritjen e fondeve për mbrojtjen juridike të ishullhecëve të UÇK-s, duke i thënë këtë çështje urgjente në prag të fazës së apelit.
1: Por kur jemi tek ligji për dhomat e specializuara, është Haxhiu, kryetaria e Kuvendit të Kosovës, e cila e ka nënshkruar dhe ja ka përcjellë presidentes së Kosovës Justina Shiro Kapulës për dekretimin ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Këtë e ka konfirmuar Glauk Tahiri, këshilltar për media i kryetarës së Kuvendit. Ligji është miratuar në seancën plenare me 6 tetor, siç e dimë të gjithë, dhe tashmë ligji është dërguar presidentes, ndërsa hapi i radhës i takon Shiro Kapulës në përputhje me procedurat kushtetuese. Amestemi të dashur, do dëgjojmë pak muzikë për me relaksu situatën. Vjen një këngë që titullohet Your Mine.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresa.

0: Rock edhe shoqe, po kthehemi prapë në kuvendin e Kosovës, ku ka folur Arbrien Agovci dhe ka thonë se deklaratat e Daçiqit janë në vazhdimësi e pretendimeve territoriale të Serbisë. E kur përmendim Mladiçin, lista serbe e ka lëshuar sallën, është shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetë vendosje. Azonja Arbrien Agovci në deklarimin e saj të rënd ditës së thas se Kosova vazhdon bashkëlindimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE-n, NATO-n për sigurinë rajonale. Serbia vazhdon me pretendime territoriale, ndërhyrjet politike dhe pa ndëshkueshmërinë e krimit të organizuar.
1: Enagovci para deputetëve të Kuvendit të Kosovës tha se me nëntëtur në Kragujevsk, kryetori i listës Milan Radojčić u shfaq pranë Danilo Vučićit, djalit të Aleksandr Vučićit, në tubimin e Partisë Progresive Serbe. E tutje Enagovci theksoi se Radojčić ka pranuar organizimin e grupit që sulmoi policinë e Kosovës në Bojnës, ndërkohë që Serbia nuk e dorëzon para drejtësisë së Kosovës.
0: Por shefja grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje e përmendi po ashtu që me 7 tetor në Roshkivica Dashiç e deklaroi se flamuri serb do të valvitet mbi Prizren. E Nagovci ka përmendur edhe nderimet publike për Ratko Mladiçin, i dënuar për gjenocid, duke thënë se nderimet në Serbi e dëshmojnë këtë trashëgimi politike. Në kohën kur Nagovci përmendi Ratko Mladiçin, deputetët e listës serbe lëshuan sallën e kuvendit të Kosovës.
1: E ajo po ashtu përmendi rastin në Sharr, ku publikuan materiale për mobilizimin elektoral në mbështetje të Vučićit nga JPG-ja, parti e deputetit Adem Hoxha, përfaqësues i komunitetit Goran dhe bashkëpunëtor politik i listës serbe.
0: E sipas saj, JPG-ja pas denoncimit e deklaroi se tubimi ishte kuvend zgjedhor. Nagovci ka theksuar se institucionet e Kosovës a duhet të ta verifikojnë organizimin dhe financimin e tyre. Nagovci po ashtu a përmendi gjendjen e rënë të shqiptarëve në luginën e Preshevës dhe çështjen e pasivizimit të adresave.
1: E në anën tjetër, me shtemi e kemi Eleki, cili po largohet nga kuvendi Kosovës, ka konfirmuar antarësimin në partinë e Vučićit gjatë një debati në kuadër të fushatës zgjedhore në Serbi. Është kryetari i listës serbe Zlatan Eleki, cili ka dhënë ndërheqjen nga pozita deputetit të kuvendit të Kosovës. Në vend të tij mandatin e ka marrë Ivica Cenic nga i njëjti subjekt politik, i cili ka bërë betimin e në seancën e sotme.
0: Por kryetaria e kuvendit Albelina Agjio ka njoftuar se Eleki kishte paraqitur ndërheqjen e tij me 28 shtator. Largimi i tij nga kuvendi vjen në një kohë kur Eleki është përfshirë në debatet e fushatës zgjedhore në Serbi, por sipas medjave në gjuhën serbe gjatë një debati për shëndetësinë në televizionin Nova, ku përfaqësonte listën Aleksandr Vučić e Serbia e Bashkuar, ai ka konfirmuar antarësimin në partinë përparimtare serbe.
1: E deklarata për mandatin e tij kishte nxit pikpyetje në media në gjuhën serbe, pasi emri Elekut vazhdonte të siguronte atë figurante në faqen zyrtare të kuvendit. Megjithatë, në seancën e sotme është konfirmuar se Elek e kishte paraqitur ndërheqjen me 28 shtator, ndërka gjatë debatit në televizionin Nova është ngrit çështja e antarësimit të Elekut në SNS, partinë Vučićit, krahas drejtimit të listës serbe, duke i referuar kufizimeve në statutet e të dy partive. Elek e ka arsyetuar kët me faktin se lista serbe merr pjesë në sisteme zgjedhore të Kosovës, ndërsa SNS në atë të Serbisë.
0: Dashur me që dhe një tjetër largim ka ardhë, por kësaj radhe është largu shefja zyrës ndërlidhjes të Greqisë në Prishtinë. Ambasadore Eleni Vakali ka njoftuar përfundimin e mandatit të saj në Kosovë pas pothuajse 4 vjetësh e gjysmë në këtë detyrë, ndërsa në një mesazh të publikuar në faqen e saj zyrtare të përfaqësisë greke në Kosovë, Vakali ka falendëruar qytetarët për mikpritjen, miqësinë dhe bashkëpunimin gjatë qëndrimit të saj në Kosovë. A diplomatia greke ka shprehur mirënjohje për gatishmërinë e njerëzve në Kosovë dhe për diskutimet e hapura dhe bashkëpunimin e frytshëm.
1: E ajo ka përmbyllë mesazhin e lamtumirës duke shprehur shpresën për takimet të sërishme në të ardhmen. Ndryshe, Greqia është një nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, gjatë viteve të fundit është zgjeruar bashkëpunimi mes dy vendeve në fushën e ekonomisë, arsimit, kulturës dhe turizmit. Përveç Greqisë, katër shtete të tjera të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës janë Rumania, Slovakia, Spanja dhe Çiproja.
0: Me semi të dashur, do dëgjojmë këngë të tjera të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme. I keni ofertat e partnerëve tonë, ato që ju mund të shfrytëzoni. Do të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit, do të jemi bashkë deri në orën 17:00 ose deri në orën 5:00, kështu që mos ndroni frekuencën, qëndroni me Urban FM. Vjen Michael
1: nga Roy Davis Jr.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: I can in nia shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store's veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Kur ti është vendos të njësesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Klehemi, tek informacione të është greva që po vazhdo në shkullat e Prishtinës, pavarësisht procedimit të pagave të shtatorit. Federata Sindikale Punëtorëve Teknik të sektorit privat të Kosovës ka njoftu se greva dhe protestat e punëtorëve teknik të shkullave fillore dhe të mesme do të vazhdoj. E në këtë njoftim për media, Federata ka për të ditur se ndonë se Komuna e Prishtinës i ka proceduar pagat për muajin shtator, ato si pas sindikatës nuk janë paguar në përputhje me pagën minimale.
1: E për këtë arsye, sindikata ka theksu se greva dhe protesta kome vazhdu si pas strategjisë së përcaktuar ma herët deri në realizimin e kërkesave të punëtorve. Federata nuk ka bu ditur se a ka ndonjë afat për përfundimin e grevës, duke i theksu se vazhdimi i saj varet nga përmbushja e kërkesave të punëtorve.
0: E, veç dhe mi dashur që shpo shkan situata, apo më do këtë është a jethonja, Kosovën e dhe doonin, kur nuk është bun milion.
1: Ja, për që... Vash.
0: Në anën tjetër, e kemi asë kënita e cila po thotë që konsumi energjisë elektrike në Kosovë është rritë për 17.95% në gusht të vitit 2026, si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, të cilët i kanë publiku statistikat e energjisë për muajnë gusht 2026, me të dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjilit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e energjantëve të tjere. Si pas asë kësë, bëhet editur se është rritur prodhimi bruto nga hidrocentralet në gusht 2026 krahasuar me gusht 2025.
1: E, sipas njoftimit pothuajse si pesmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshëm ka qenë 7.42%.
0: A çka ka lidhje o fresko?
1: O s'ka se lidhje.
0: Çka ka lidhje o fresko?
1: Kresoria. Kre bilion ashtu pa lidhje.
0: Nxitin na i ka lëshu. Sa ani vetëm me lidhjen Kosov është Prizreni.
1: E, se lidhja Prizreni.
0: Na tjetër
1: Dika,
0: unë e dika. Dekso. Është termokuzi e cilë e ka një sezonën e ngrojës me mbi 25.000 konsumator para lajmëran edhe zgjerim në rjetet e zgjerim të rjetit në disa lagjet të Prishtinës. Urime për çdo prishtinari. Hey, bëjnë nëzët të shmija.
1: Kene me bazë nëzët. Unë e ju, po ju po.
0: A, që s'ka lidhe se edhe të të vjen shtrirja.
1: Po, mdo këtë që po, coming soon. Është dërmarja publike dërmokës e cila i ka përfundu për gatitit për fillimin e sezonit në ngrojës 2026-2027, i cili nis me 15 tetor, duke bo ditë që jenë përmbushë dhe kushtet teknike për furnizimin e rregullt konsumatorve, po si pas përgjigjive që i kanë dhonë aktualisht në rjetin e ngrojës qëndrore, janë të kyqër mbi 25.000 konsumator, ndërsa ndërmarja po thotë se nuk pret ndryshime në orar apo cilësinë e furnizimit krahasuar me sezonin e kaluar.
0: Po termokusi ka përditur se përgatitjet teknike kanë përfunduar në kohë, ndërsa rrjeti përfshin rreth 110 km gjatësi dhe 886 stacione të ngrojës, përmes të cilave furnizohen mbi 25.000 njësi banesore.
1: E ndërmarja ka theksu se furnizimi me energji termike sigurohet përmes bashkëpunimit me Korporatën Energjetike të Kosovës në kuadër të projektit të kogjenerimit të i cili mundson shfrytëzimin e energjisë termike nga termocentrali Kosova B. Sipas termokosit, aktualisht sigurohen 140 MW energji elektrike nga dy bllokët
0: e këtij termike,
1: nga dy bllokët e këtij termocentrali, kapacitet që sipas ndërmarjes është i mjaftueshëm për furnizimin e konsumatorëve.
0: E lagja që furnizohen me ngrohje dhe zgjerim të rrjetit termokosi i ka bërë të ditur kështu si rrjeti ngrohjes qendrore aktualisht mbulon qendrën, Ulpianën, Dardanin, Bregun e Dilit, si dhe pjesë të lagjeve Kalabria dhe Matin e bashkë me Arbërin. Megjithatë, kërkesat për kyçje të objekteve të reja vazhdojnë me paraqitje sfidë për ndërmarrjen, e cila ka theksuar se zgjerimi i rrjetit varet nga aftësia e objekteve, aftësia e objekteve me infrastrukturën ekzistuese dhe kapacitetet termike në pikat ku kërkohet kyçja.
1: E në përgjigje, termokosi nuk ka dhënë dhëna konkrete për kërkesat e regjistruara nga banorët e rrugës Marrën Feza, zonës rrugës A dhe banesat e Bardha, për ka theksu se zgjerimi i rrjetit bazohet në një master plan të hartuar nga ekspertë ndërkombëtar dhe në analizat të gjendjes në teren. E ndërmarja ka buditur se një pjesë e kapaciteteve shtese që nevojitet për zgjerimin e rrjetit pritet të sigurohet përmes dy projekteve kapitale, Solar for Kosovo 2 dhe projektit për dyfishimin e kapaciteteve të sistemit të ngrohjes.
0: E Solar for Kosovo 2 synon furnizimin e 8600 familjeve. Sipas termokusit, ky projekt pritet të mundsoj furnizimin me ngroje të 8600 familjeve për katësisht rreth 38000 konsumatorë të rinj në kuadër të këtij projekti. Zgjerimi I rrjetit është planifikuar të përfshijë edhe pjesët e objekteve banesore në zonat e Tophanës, Kalabrisë, Lakrishtës, Lagjës së Mazhërve dhe Prishtinës së Vjetër. Termokosi ka bërë të ditur se projekti do të mundsoj sigurimin e 50 megawatt kapacitet të shtesë termik.
1: Ndërkaq projekti që për dyfishimin e kapaciteteve dhe dekarbonizimin e sistemit të ngrojës synon rritjen e kapacitetit termik nga 140 MW në 280 MW. E sipas ndërmarrjes, ky projekt ku me kriju mundësi për zërimin e mëtejshëm të rrjetit, si edhe për uljen e konsumit të energjisë elektrike dhe të ndotjes ajrit përmes zvoglimit të varësisë nga alternativat e tjera të ngrojës.
0: Për projektin Solar 4-2, Termokosi ka bërë të ditur se janë duke zhvilluar procedura tenderuese për pozgjedhjen e kompanisë që do të realizojë punimet. Projekti mbështetet nga donatorë ndërkombëtar, përfshir Bashkimin Evropian, Qeverinë Gjermane, përmes Bankës Gjermane dhe për zhvillim KFV dhe Bankën Evropiane për ndërtimin dhe zhvillimin Berzhës dhe nga fundet e vetanake të ndërmarrjes.
1: Projekti për dyfishimin e kapaciteteve, ndërkaq që ndodhet në një fazë më të hershme të zhvillimit dhe pritet që më financojë nga Banka Evropiane Investimeve dhe Berzhë.
0: Po ku ka më mirë se mas krejt këtyre informacioneve me ja kërsitë një tjetër këngë që vjen prej Timangos. Titullohet Come a little closer to Abu Termokosit.
1: Come
0: a little closer. Come a little closer.

0: jeni me Afternoon Delight bashkë me mua Gjeri Mdimën dhe Mr. Fresco. Jemi në pjesën e dytë të emisionit, do të jemi bashkë deri në orën 17:00. Nisim me informacionet e tjera. Është IKD-ja e cila ka publikuar hulumtimin parlamentar për ndërhyrjet e nevojshme në projekt ligjin për byron.
1: Instituti i Kosovës për Drejtësi IKD ka publikuar sot hulumtimin parlamentar ndërhyrjet e nevojshme para miratimit përfundimtar të ligjit për byron. Sipas njoftimit për media, thuhet se në prezantimin e këtij raporti IKD-ja ka nisë serinë e prezantimeve të tri hulumtimeve parlamentare, përmes të cilave paraqiten propozimet konkrete për amandamentet në projekt ligje të ndryshme. Etuti në njoftim po bëhet e ditur se hulumtuesi i lartë në IKD, Gzim Shala, i cili ka prezantuar dhe raportin, tha se ai është i përgatitur për fazën nëpërmjet dy leximeve në kuvend.
0: E po ashtu si thuhet në njoftim, raporti paraqet të 6 propozime amandamente për amandamente të projekt ligjit për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, por sipas Shalës, versioni aktual i projekt ligjit është më i avancuar se draftet paraprake për disa çështje të rëndësishme ende kërkojnë adresim.
1: E si thuhet në njoftimin, propozimi i dytë paraqet themelimin e një divizioni për konfiskim civil edhe në gjykatën e apelit. Raporti argumenton se specializimi gjyqësori paraprak në shkallën e parë duhet sigurohet edhe në shkallën e dytë.
0: Po ashtu siç thuhet në njoftim, raporti propozon gjithashtu në gjykata të vlerësojnë paraprakisht besueshmërinë e propozimit për konfiskim, por propozimi i 6, siç thuhet në njoftim, synon të njohë palës së tretë të drejtën për të kundërshtuar në gjykatë vendimin për zgjerimin e verifikimit. Raporti argumenton për garancitë që pala e tretë gëzon në fazat e mëvonshme, nuk i zaventon në kontrolin gjyqësor të vendimit me të cilin ajo parashihet përfshihet në procedurë, më falni.
1: E IKD po vlerëson se krijimi një mekanizmi për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme është qëllim i rëndësishëm dhe legjitim, por se kuadri ligjor duhet jetë i qartë, i parashikueshëm dhe i pajisur me garancitë mjaftueshme procedurale.
0: Dolim tek një informacion tjetër, ku është prezentu procedura, ku janë prezentu procedurat e reja për inspektimin e shërbimeve sociale. Janë rreth 40 përfaqësues të qendrave për punë sociale dhe të ofruesve të shërbimeve sociale nga organizata të shoqërisë civile, të cilët kanë marrë pjesë në një sesion informues të kushtuar udhëzuesit praktik për inspektimin e ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare. E në këtë aktivitet ku ishin të pranishëm edhe zëvendës ministri Agon Dobruna, u prezentu qasja e ri e inspektimit, e cila bazohet në standarde dhe kriteret të përcaktuara, asi dhe në procedurat të qarta dhe hapat të standardizuar të punës.
1: E qëllimi udhëzuesit është me ofru instrumente praktike për realizimin e inspektimeve dhe të siguroj një proces të strukturuar, transparent dhe të një trajtëshëm në vlerësimin e shërbimeve sociale dhe familjare. Inspektimi nuk synon që vetëm identifikimin e mos përputhjeve dhe shqiptimin e masave administrative, por mbi të gjitha përmirësimin e vazhdushëm të cilësisë shërbimeve.
0: E metodologjia udhëzuese të mbështetet në praktika më të mira ndërkombëtare të përshtatura me kontekstin dhe legjislacionin vendor. Përmes këtij udhëzuesi

0: Luajtjen e grave nga dhuna, sfidat me të cilat përballen në strehimore dhe mundësit për forcimin e bashkëpunimit institucional.
1: E gjatë takimit, presidenti ka vlerësuar punën dhe përkushtimin e përfaqësuesve të strehimoreve në mbrojtjen e grave, garantimin e sigurisë së tyre dhe mbështetjen për riintegrimin në shoqëri, e ka theksuar se mbrojtja e grave nga dhuna dhe garantimi i dinitetit të tyre përbën përgjegjësi të përbashkët institucionale dhe shoqërore, duke në vizuar se asnjë grua nuk duhet të përballet e vetme me dhunën apo vështirësitë.
0: Në këtë takim Shiroka Pula u interesua për sfidat dhe nevojat konkrete të strehimoreve, si dhe për mundësitë e rritjes së mbështetjes institucionale me qëllim që shërbimet për gratë që përballen me dhunë të jenë të qëndrueshme, të qasshme dhe efektive, ndërsa presidentja ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim të vazhdueshëm me përfaqësuesit e strehimoreve, shqyrtimin e mundësive për mbështetjen e punës së tyre dhe adresimin e çështjeve që kërkojnë vëmendje institucionale. Te e mi të dashur, do të dëgjojmë këngë të tjera të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme. Vjen Arup Roy me Talking About Life.

0: dashur me që kemi ardhur në përfundim të emisionit për ditën e sotme, duke u falendëruar se cilët prej juve një nga një që nuk e keni ndryshuar frekuencën edhe keni shndruar me Urban FM këtu në Afternoon Delight me Vuçi Ndemën dhe Mr. Freskon. Jemi këtu prej orës 15, tash te ju kemi ofruar fundit të këtë gjë ofër fundit në minuta dhe më.
1: Tu e prek funin.
0: Ja, prek ma funin. Shok edhe shoqe, kështu përfundon edhe një ditë tjetër në e ajnte. Do të takojmë prapë nesër nga ora 15 deri në orën 17. Mos harroni lindeshja e Superkupës së Kosovës Prishtina me
1: Malisheva.
0: Ka përfunduar me rezultatin 1-1, janë dy barazime të Prishtinës në këtë nisje. Mirë që nuk ka hupje, humbje, por nuk ka hupje, por s'ma mërmenja që do të ketë hupje.
1: Edhe unë që është po besoj, po e rëndësishme është që ju me kuptua dhe me ditë për gjithmonë. Se pritonë të zërit pramëtën, prej urës 15 në orën 17, jeni me Urban FM në Afternoon Delight, 103.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, na dëgjoni për 2 orë, kuptoni se çka po ndodh në vendin tonë, në rajon edhe në botë, për të njëjtën kohë dhe me muzikën e mirë, cilën e dëgjoni gjithmonë në Urban FM, veçanërisht për këto 2 orë të plota. Tani falënderim special shkon edhe për gjithë partnerët e emisionit ton, duke filluar nga OP Prizren, Baki Automobil dhe Porsche Prishtina, që ta bojnë ty të mundur me blerë Volkswagenin edhe Shkodën e re.
0: Gjithashtu një falënderim tjetër shkon për Macintox, ku ju mund të gjeni materiat e teknologjisë prej tabletëve, telefonëve, pjesëve kompjuterike edhe brendit Apple të licencuar nga vet Apple.
1: Por gjithashtu mos harroni mobileria lider në vendin ton, mobileria Palma, ku ju mundeni me shku edhe me rifresku ambientin se ku ju jetoni ose kaloni kohën më të gjatë me çmime fantastike, po edhe me një showroom të jetë madh për me mujt me gjithë çka të ju doj zemra.
0: Shok edhe shoqe, qau qau, do të shihemi dhe do të dëgjohemi prapë për njësën nga ura 15 deri në orën 17 me Fresh Friday, kong matri atë lansume gjatë kësa jave.
1: Për fond vjen Sworn Versions me $50 bills.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëtëre pik 5.
1: Qdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
0: Menani për menani, Radio Urban.fm, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

Kadi Prishtina, 103.5 Urban FM.

0: Tu me fly.
1: To jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë. A Pepini ka një çaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: A keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
7: Një makinë që u bë një legend, 30 vite besnikëri, 30 vite lidhje gjeneratash dhe histori të treguara, 30 vite kujtime që zgjasin. Škoda Octavia, një makinë që ruajti ritmin e kohës dhe evoluaj me gjenerata e ende është vetvetja. Një legend, Škoda Octavia. Po festojmë 30 vite të Octavia me një çmim special. Octavia 1.5 TSI, 150 kuaj fuqi duke filluar nga 22.800 euro.
8: Škoda.
7: AHP, Prizren dhe Porsche. Prishtina.

0: 10 vjet ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund vinë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 vjetor, vim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona të mam për ty. Kalonë në tjetër nivel me Art Motion.
2: Dolani dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: Boeda Johnny Urban FM, një që në tre Big Love.
1: Me fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
2: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
3: Urban FM.

0: Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, Volkslir.

0: këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijen një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
5: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Mala Facebooki me të pështu.
8: One, two, two. One, two, two.

two.

Selector. Easy. One time.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
2: 14 vjet ndërt shtëpis. Tash një Renault Austral mund të vijë derën tënde. Nga 1 tetori deri më 30 dhjetor, vlim mbi 20 euro me të paktën një produkt nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu pjesë lojës shpërblyese për një Renault Austral. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: Në rrugë dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
4: Urban FM.

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa.
2: Salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Një makinë që u bë një legendë, 30 vite besnikëri, 30 vite lidhje gjeneratash dhe histori të treguara, 30 vite kujtime që zgjasin. Škoda Octavia. Një makinë që ruajti ritmin e kohës dhe evoluaj me gjenerata e ende është vetvetja. Një legend. Škoda Octavia. Po festojmë 30 vite të Octavia me një çmim special. Octavia 1.5 TSI. 150 kuaj fuqi duke filluar nga 22.800 euro. Škoda. AHP, Prizren dhe Porsche. Prishtina.
0: Hi, I'm Joel Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: 100% Traffic Past Urban FM.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Should I wake?

Yummy to get the jewel. Yummy to get the jewel. Radio Urban FM.

0: Në vjetë në tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 425 frekuenca F. Lartë muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Ecë më popullë, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje.
4: O

0: unë apelajte kryeministrit e qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëmpirat, ku janë ata?
1: O, bo, kështu më rëmburë që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
2: Urban FM ishte 3.5.
3: Hey boy.

0: ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Bye.

0: o kal me tona tjerët.
1: O kala, da jo kala, o kala, o kala.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi. Urban FM 103.4.

Urban FM, niște ne trebuie pe pas.

0: tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.